0: सब समय दि बचाय राखिबोली आरो सब स्टेकहोल्डर्स दि मानुखान आरो मिडिया लगति जिम्मेदार आरो सेन्सिटिभिटी होबोली अनुरोध करिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बा तालका भावना को थकान देश और विदेश लगा मानुखान लगति मन की बात कार्यक्रम दि आकाशवाणी बा काली कबुली आसे मंथली रेडियो कार्यक्रम लगा एटो 134th एपिसोड होबोली आसे इतिया एकटा रिपोर्ट हनिबोली पाबो
1: कार्यक्रम तो पूरा आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल एप ते प्रसारण करिबोले आसे इतु तो AIR न्यूज डीडी न्यूज PMO और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग लगा यूट्यूब चैनल्स ते लाइव स्ट्रीम करिबोले आसे आकाशवाणी पर कार्यक्रम तो हिंदी ते प्रसारण करिया पासते रीजनल भाषा खानते प्रसार करिबोले आसे
0: আর লোথা ইউথ হো হো LYH পরা ওখানে মানা করে দেওয়া ড্রাগ একটিভিটিস খেলাফ ক্যাম্পেইনটি মজবুত করে দিকে না ডিস্ট্রিক্টে ড্রাগ অ্যাবিউজ আর ট্রাফিকিং লগতি সামনা করে বলে দুবারা কমিটমেন্ট রাখিছে LYH পরা কয়েছে কি একটা ড্রাগ বিক্রি করিয়া চিনে থাকুন মিরাপানি পরা ড্রাগ স্মাকল করে থাকিয়া কারণে চমাং ইউথ অর্গানাইজেশন বা May 2018 ধরেছে অপারেশন সময় দুইটা ড্রাগ ইউজার্স রিহাবিলিটেশন কারণে সাল্লা দিছে LYH পরা চমাং কলোনি ইউথ অর্গানাইজেশন লাগা কামটি বাধাই দি কিনা দুসরা ইউথ বডিজ লগতে ড্রাগস খিলাফ লড়াই দি সামিল হবলে কয়েছে আর এটির লগত আজি ফুজুর লাগা খবর ইমান দি শেষ করে আসি শুনে থাকিবি সামসাদ বাজি দাস মানে নাগামিজ খবর আনি দিবলে আছে।